0: ẹ̀ ń wọ̀ ẹ̀ alájú wọ̀ ẹ̀.
1: Láàfin tẹ̀lé mi kà ní sẹ́, mi mi ni omo yà ti ní sẹ́. Old friend and friend. Na onu ko ti mi lo se je na some of the journalists in kan se na se won ya ti ma ti ya na fa na ba we yiri da da na woni na wuda mu je ya wari e na ko wari e